0: Амрагчин, амрагчин, амрагчин болох юмса.
1: Уйгур ултунун Айдай сулуум деген калган Османжан Ауттун орундауында тыңдаңыздар.